0: jedna ljubava muzika za sekoj od nas, sekoj den, sekoj čas.
1: Buba mara je son nas.
2: Programa na radio Buba mara, adresa Bulevar Partizanske udruge broj 62, glavni odgovoren urednik Ranko Petrović.
3: Mukoplan centar za дразби, повелете?
4: Добро, дали е нормално за само два дена пиење мукоплан тисландски лише?
3: Да погодам, дразбите во грлото дише знат сосем, арно, ама сега друг проблем. Кога нема што да ве дразни, се чувствувате празни.
4: Леле, да.
3: И тоа ве полудува.
4: Скрос.
3: Без гајле. Има решение. Бидете така, ќе ви кажам веднаш по рекламите.
5: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел. Со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа. За еден среќен корисник. 30 години лојалност. Вози. Со стил. За повеќе информации, проверете ја нашата интернет страница.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Рековте, лишени од дразби? Ништо страшно. Ви треба само квалитетна замена.
4: Е, како мислите?
3: Вака, што најлесно ве вади од такт? Политика, плата, партнер, работа?
4: А, сопругата?
3: Одличен избор. Одиме. Каде бе со таа кошула? Сакаш ли нервно да ме осакатиш, човек?
4: Добро, добро, доста е. Делува.
3: Мукоплант исландски лише на доктор Таис знае како со дразбите. Безобразно добар производ во сите посериозни аптеки.
7: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинова се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 15 винари, 15 изведувачи. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно, Македонско село. Вашето место е таму. Вкусите Македонија во чаша. Влезници на mktickets.mk.

Добро утро, почитувани слушатели. Петок е, конечно стигнавме до оној дел од неделата кога ја алармот некако полесно се поднесува. 9 октомври, 282 ден од годината, пред нас се уште 83 дена до крајот на 2026, а што е многу поважно во овој момент, викендот буквално е пред врата. Се е полесно, под засилите го вашето милено радио, Радио Бубамара, се е подобро со песна. А до пладне, друштво ви прават Надица Спасовска и Љубомир Шапковски.

0: Се започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев Клиник, промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравјето на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев Клиник. Понудата важи до 31 октомври.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
4: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
3: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
5: Драги слушатели, добро утро. Денот започнува со најубавата музика на вашето Радио Бубамара.
6: 102 FM.
7: Уживајте се.

0: su nas.
1: Петок има некоја посебна енергија, обврските си уште се тука, работниот ден допрво почнува, ама мислите веќе малко ни бегаат кон викендот. Симпатично, нели? Затоа утрово едно едноставно прашање, што ви е потребно овој викенд? Друштво, излегување, природа или само мир, одмор, спокој, музика, бубамара и нешто друго? Да, што и да правите, дозволете Бубамара да биде со вас. Ние сме на секаде во ваше друштво, освен на фреквенциите во Скопје, Прилеп и Штип, онлайн сме на секаде преко radiobubamara.mk. Сега ве оставам со Тоше и хитот «Во коси да ти спијам».

Време е за расанување, раздвижување, питачно си како са најубавата музика, а тука сме се разбира и за сите актуелности. Што не очекува денес кога е времето во прашање? Метеоролозите ни најавија промилливо облачно време со повремени локални врнежи од дожд за овој питок. Наместак има услови за појава на ретки грмежи, ке дува слаб думерен ветерот западен правец. Во Скопје денес промилливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, ке дува слаб ветерот промилив правец, а максималната температура ќе достигне до 26 степени. Може би најавен е дожд, ама ние секако продолжуваме со нешто убаво. Да слушнеме Ребека на Бубамара.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Буба Мара on the air.
2: 9. октомври денес, последен работен ден од оваа недела, продолжен викенд пред нас. Октомври е може би најбавото време за кратко бегство од градот, сонце, посвеж воздух, хесенски бои. Верувам дека многу мило од вас вики си имаат супер планови за викендот пред нас. Ние секако предпразнично и празнично имаме подготвено супер програма со добра музика, свежи информации, актуелности, изненадувања, добро расположение и се разбира позитивна енергија. Ако и тоа патува за Барселона, Скопје-Барселона е следната тема на Бубамара.

Нокаут и Брейк, петочно утренски на вашето омилено радио, Радио Бубамара. Дали знаете пошто е значен овој ден? Секоја година на 9 октомври се одбележува светскиот ден на поштата. Ден кој не враќа малку во времето кога една порака не стигнуваше за секунда, туку понекогаш се чекаше со денови, но затоа кога конечно ќе стигнеше писмото, чувството беше посебно. Да го слушнеме сега Александар Митевски со темата насловена «Писмо».

0: Желбите? Повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk. Само с тобом ја упознао сам љубав. Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
2: Започни го денот со насмевка. Уживај во животот со Бубамара.

Убав ден е пред нас, 9 октомври, петок, рековме се одбележува светскиот ден на пуштите. Какви времења само помина. Кога немаше SMS пораки, Facebook, мејл, се праќаа писма, се чекаше поштарот, се допишувавме со непознати другарчиња на кои што ги кажувавме нашите секојдневни случаи, тајни фантазии, се праќаа честитки за празници, се радувавме на секое писмо од далечни роднини, пријатели, блиски, сакани. Да, ве навративме на едно сосема друго време, верувам дека некои ќе се сетат на истото, некои може би се зачудени од целиот овој муавет, сепак ние музички се подсетуваме на «Ипак пожелим неко писмо», ја знаете писната, нели? Ги слушаме «Бело дугме», писна од 79-та година од албумот «Битанга и принцеса».

Petek den, jesen, oktobri, buba mara. To je ta odlična utrenska kombinacija. 17. den od jesenta pred nas. Ve pozdravujeme site koji što ste rodeni na ovaj den, site na koji nešto vi znači. 9. oktobri je 282. den od godina, va ostanuvat ušte 83 od ova 2026. godina. Inako na denašan den, 1892. godina, rodan je Ivo Andrić, jedinstven jugoslovenski dobitnik na Nobelovata nagrada za književnost, briljantan stilist. 1940. година роден е англискиот музичар Джон Ленон, автор на повеќето легендарни песни во изведба на поп-групата Битлси. И пред да ви откријам што уште се слави денес, да го слушнаме и Владко Стефановски на Буба Мара со Пелагонија Експрес.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.

Жейко Самарджич е ова на Боба Мара и доколку веќе ги правите плановите за продолжениот викенд, размислувате каде ќе се упатите пред да трнете на пат, слушнете и каква е состојбата на патиштата. Според информациите од Автомото Сојузот на Македонија, сообраќајот на државните патишта утрово се одвива непричено, притежно по суви половози, а интензитетот на возила надвор од населените места е умерен. Добра вест за оние што планираат да патуваат надвор од државата, што на граничните премини од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Имајте убаво патување, викендот е пред нас, уживајте во секој момент. Нови фасили во продолжение на Боба Мара.

0: да слушавме досега и уште една важна информација за вие кои што планирате да го поминете продолжениот викенд надвор од дома. Имајте предвид дека временските услови ќе бидат променливи со повремени врнежи од дожд, а локално и со услови за грмежи. Утре се очекуваат порани и пообилни врнежи, особено и во недела, кога локално може да наврнат на 20 литри дожд на квадратен метар. Во понеделник има сончеви периоди, но и умерен до засилен северозападен ветер. Врнежливото време ќе продолжи на почетокот на следната седмица, а во вторник на повисоките планини е можна и појава на снег. Затоа, доколку планирате патување за продолжениот викенд, следите ги временските прогнози и секако бидете внимателни на патиштата.
1: Точно е 8 часот и 30 минути. Слушнавте? Дајнерс клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дајнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
2: Буба Мара радио.

Славјаневски на 22 минути до 9, песната добро позната, Штом сум срекна. Овде уште нешто важно за возачите кои што се заедно со нас, ако сте меѓу ние што планираат патување за продолжениот викенд, препорака до вас да ги проверите условите на патиштата, состојбата на автомобилот секако и следите ги и временските услови. Ви посакуваме убав викенд и слушајте Бубамара. Сега, Александар Дац, Маријана и Росана, за секогаш млади.

питат сме подготвени за следните слободни денови. За вие кои не испланиравте некое патување за викендот, при нас добрата вест е што следниот на работен ден за сите граѓани на Македонија доаѓа за помалку од две недели. На 23 октомври петок се одбележува денот на македонската револуционерна борба, што значи дека повторно ќе имате можност за продолжен викенд. А до крајот на 2026 останува и 8 декември Свети Климент Охридски, кој се паѓа во вторник и е на работен ден за сите граѓани. А сега да го слушнеме и првиот голем хит на Јаков Јозиновиќ. Ја волим.

0: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Колку е долг списокот на твоите желби? Примени го во пари и побаре Макси златна рибка со 10 пати по 1 милион динари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси златна рибка за Макси желби.
3: Калиопи, 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
0: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 9 часот. Време е за акција. Со L-Collect, вашиот e-отпад добива нова шанса. Бесплатно преземање од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на lcollect.mk.
1: Билатералните односи, евроинтеграциите, недовербата меѓу Скопје и Софија и акцискиот план за малцинствата биле во фокусот на разговорите меѓу шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски и бугарската министерка за надворешни работи Велислава Петрова Чамова, одржани во Софија. По средбата Муцунски оцени дека разговорите поминале во конструктивна атмосфера, но нагласи дека разликите во ставовите за клучните прашања остануваа значителни. Двете страни се договориле да го продолжат диалогот за прашањата од заеднички интерес. Владата ги намалува приходите и расходите за околу 86 милиони евра, но буџетскиот дефицит останува 46,3 милиарди денари, односно околу 753 милиони евра. Најголемото кратење е кај капиталните инвестиции, додека повеќе средства се пренасочуваат кон здравството и социјалната заштита. Украинските преговарачи ќе се сретнат со представниците на американскиот претседател Доналд Трамп во САД денеска и утре, изјави претседателот Зеленски досна синоќа, како дел од напорите за изнаоѓање решение за војната во Украина. И времето денеска променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, наместа ќе има услови за појава на ретки грмежи, ќе дува слаб до умерен ветер од западен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 22 до 26 степени. Во Скопје слично време променливо облачно со повремени локални врнежи од дожд, ќе дува слаб ветер од променлив правец и максимална температура до 26 степени.
2: Бубамара хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човиќ.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
1: Здравко Човиќ. Време, љубави и наде.
4: Само љубав може тако да заболи.

0: Sega ima sve te gde novi. Sega sve se kupuva. Sega ima i do 70% popusti. Sega se kupuva sve od bela tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Sega se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Sega ima najgolem izbor. Sega se ne dobrite ceni. Sega se ne golemite popusti. Sega ima sve te gde novi. Sega sve se kupuva. Sete, broj jedan brend za tehnika.
1: Ovo je oktobri. Zastani, za sebe, za tvoje to zdravlje, za site što gi sakaš. Ponekogaš telo to dava znak, ponekogaš ne. Tvoje je da napraviš se. Proveri, preveniraj. Vožan Mitrev Klinik. Oktobri je mesec posveten na žensko to zdravlje. So promotivni ceni za pregledi i diagnostički uslugi. Zastani, proveri, preveniraj. Rozef Oktobri, Vožan Mitrev Klinik. Od 1. do 31. oktobri.
2: Тоа ќе биде се?
3: И уште аскорбита макс за имунитетот.
2: А да пробате нешто многу подобро?
3: Ау, никако алергична сум.
2: На што?
3: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
2: А е, сега проста тема, такво нешто не постои.
3: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па нападна бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете аскорбита или да чекаме осип?
2: Аскорбита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
4: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како

0: по отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го OilTech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. OilTech.mk или 071 327 139.
1: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.
2: Диши длабоко.

0: kad izgubiš.
1: Oliver Dragojević na Bubamara, petočno utrenski predpravozinijat vikend, predna se den vo koji treba da ga završime obvrskite, no tuka se i ubavite planovi koji što ne očekuvat za naredните denови. Вие само релаксирано во друштво на Бубамара продолжите го денот со актуелности, интересни информации и секако музика за душа.

Точно е 9 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 9 октомври, низ музичката историја се случија следнива настани. 1970-та, Pink Floyd го издадоа нивниот четврти студиски албум Atom Heart Mother. 1973-та, Елвис Присли и Присила се разведоа на денешен ден по 6 години брак. 1976-та, Уолтер Марфи и The Big Apple се скачија на врвот на американската сингл листа со A Fifth Beethoven.

1980-та, на денешен ден, 9 октомври, Гери Глитер објави дека банкротирал. За време на 70-тите години тој забележа 15 британски топ 40 синглови, вклучувајќи и 3 број 1 хитови. 1999 година, Eurythmics, George Michael, David Bowie, Robbie Williams и Bono сите се појавија на концертот насловен Net 8, организиран за собирање пари за глобалната сиромаштија. Концертите во Лондон, Њујорк и Женева беа пренесувани во живо на интернет. 1993-та, Take Dead на денешен ден го забележа нивниот втор британски број 1 сингл, откако Relight My Fire се искачи на врвот. Песната беше напишана од Дан Хартман и првично објавена во 1979

1964. Rolling Stones ја откажаа планираната турнеја во Јужна Африка поради ембаргото поставено од страна на Унијата на британски музичари. 1966. На денешен ден во Лондон за прв пат се сретнаа Џон Ленон и Јоко Оно. 2003. На денешен ден британската кралица Елизабета II го именува Стинг за CBA, односно командант на британската империја. 1993. Pet Shop Boys се искачија на врвот на британската албумска листа со Вери, од истиот еве ги са Go West.

за самиот крај на денешната музичка навраќање. На денешен ден, 9 октомври, 1961-та, Рей Чарлс се искачи на врвот на американската сингл листа со Hit the Road Jack. На врвот се задржа две недели, а песната ја слушаме за самиот крај на денешната музичка навраќање.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Голем отворање, 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
2: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
3: Да.
2: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење.
4: Повеќе информации на mk.gorenje.com.
5: Горење.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
8: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните неголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
5: Радио Бубамаа.

9 минути до 10 часот, денес 9 октомври, датум со посебно значење во музичката историја. На денешен ден во 65-та година, Битлси со писната Yesterday, напишена од Пол Маккартни, започнаа 4 недерен престан на првото место на американската листа на синглови. Станува збор за нивниот 10-ти американски хит на број 1. 20 години подосна, на 9 октомври 85-та година, во Њујоршкиот Централ Парк било откриено спомен обележјето посветено на Џон Ленон, токму на денот кога тој би го прославувал својот 45-ти роден ден. Иницијативата предводела неговата супруга, во центарот на спомен обележјето се наоѓа мозаик со зборот Imagine според неговата позната песна. Две песни, два различни музички потписи и една група што остави неизбришлива трага во историјата на поп музиката. Сега да се подсетиме на една од најубавите балади на Битлси. Yesterday.

0: Точно е 10 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
4: Ко други, драги мој, него Бубамара.
5: Здравко Чолич, наша прича.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: По 4 одиграни кола во групната фаза од питото издание на Лигата на нации на УЕФА, статистиката открива неколку интересни, но и изненадувачки податоци. Македонија и Грузија се единствените репрезентации кои се уште немаат постигнато гол, додека Сан Марино има најслаба одбрана со 16 примени погодоци. Македонија и Грузија се двите репрезентации кои по 4 одиграни натпревари се уште немаат постигнато ниту еден гол. За македонската репрезентација, главното прашање е дали ќе успее да го постигне првиот гол во ова издание на Лигата на нации. Натпреварите од питото коло ќе се одиграат во ноември, а групната фаза од Лигата на нации на УЕФА ќе заврши на 17 ноември. Тренерот на ракометниот клуб Вардар Иван Чупич не можеше да ги сукрие силните емоции по домашниот пораст од Полска Висла Плоск, заврши 26-32, признавајќи дека најмногу го погодила неверојатната реакција на публиката на крајот од средбата. Навивачите на црвено-црните ги испратија ракометарите како тие да остварила голема победа, наградувајќи нивната борбеност од долго пеење и овации по завршувањето на средбата. Време за тагување нема, бидејќи вардарци веќе во среда ги очекува нов тежок предизвик на европската сцена. Црвено-црните патуваат за Полска, каде ќе го одиграат реванш над преварот токму против екипата на Висла Плоцк, обидувајќи се да го поправат печатокот од скопскиот дуел.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.

пошто уште интересен денешниот ден, 9 октомври. Денес го погледите на светската јавност на сучени кон Осло, каде што во 11 часот ќе биде објавен добитникот на Нобеловата награда за мир за 2026 година. Ова е едно од најпознатите меѓународни признанија наменето за луѓе и организации кои придонесуваат за мирот, меѓународната соработка и решавањето конфликти. Кој ќе го добие признанието оваа година и за каков придонес ќе биде наградено, одговорот го очекуваме денеска од Осло по 11 часот.

0: Играј, забавувај се и оствари ги своите желби. Бонус до 30.000 денари за нови играчи. Среќата е на еден клик, само на Мегавин. Единствената легална платформа за интернет игри на среќа. Играј одговорно. Државна лотарија.
1: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. Октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек, број 1 бренд за техника.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
3: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинова се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 15 винари, 15 изведувачи. 16, 17 и 18 октомври. На падините на Водно, Македонско село. Вашето место е таму. Вкусите Македонија во чаша. Влезници на mktickets.mk.

Овој час го отворивме со Нобеловите награди. Дали знаете дека зад Нобеловите награди се кријат и неколку навистина неверојатни приказни? Алфред Нобел, човекот што го измислил динамитот, сакал да остане запаметен по нешто добро за човештвото. Така настанале наградите што денес се меѓу најпрестижните во светот. Нобеловите награди се доделуваат од 1901 година. Семејството Кири е вистински рекордер. Марија Кири освоила две Нобелови награди, а и незината ќерка Ирен станала Нобеловка. Интересно и тоа што некои добитници не можеле лично да примат наградата, меѓу нив биле луѓе затворени поради своите политички ставови. Победниците на наградата за литература обично пишуваат проза, во физика најмногу се наградуваат трудови посветени на честичките, во хемија на биохемијата, додека во медицината преовладува генетиката, во економијата водство има макроекономијата.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Снегот можеш да го видиш. Мразот? Не секогаш. А кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сајлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка. Особено за сопирање на влажна подлога. Сајлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сајлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сајлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
5: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
6: Три години Diamond Mall, три години забава, шопинг и незаборавни моменти. А сега славиме голем роден ден. На 17 октомври најмладите ги очекува вистински K-pop спектакл. А на 21 октомври голема музичка прослава со Петар Грашо и специјалната гостинка Јелена Розга. И токму на 21 октомври ќе ги извлечеме и среќните добитници од големата роденденска наградна игра. Три години Diamond Mall, наш роден ден, ваша прослава.
7: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.

0: materina mudrosta.
1: Ако си успеал да одиш по вода, не си ништо повеќе од едно сламче. Ако си успеал да леташ во воздух, не си станал ништо повеќе од една мува. Но ако си ги победил своите слабости, тогаш си станал некој. Ал Ансари. Гневот да го заузди, во победата да се умери, сам со себе да владее, тоа е вистинска победа. Цицерон.
2: Мудри мисли на мудри глави.
0: Бисери на мудроста.
3: One ticket, please. Lord have mercy, everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.

Petočno 11, čas od 11 minut i sikako mislime na vas prit produžinjat vikend. Ajde još ti imaš da ve pucatom put, готвам дека според најавите од управата за хидрометролошки работи, под влијание на циклонска активност до средината на следната седмица, времето ќе биде промилливо облачно со врнежи од дожд, наместа врнежите ќе бидат поубавни со наврнати на 20 литри на квадратен метар, особено во недела. Локално процесите ќе бидат во форма на невреме, проследени со пораен дожд, засилен ветер и појава на грмежи. Во вторник, под влијание на постуден бран, врнежите на некои од повисоките планини ќе преминат во врнежиот снег.

0: Желбите? Повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари. И јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
1: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас, или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
4: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.

0: Шоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар вафли, тврди мента бомбони,
1: како и многу други производи направени од врвните мајстори на занаетот.
0: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
2: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем пратечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на купикарта.ком и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.

Vek 11:28 minuti, dok je kafe ste ova pripladna, имаме нешто интересно на новатима. Експертите велат дека намалувањето на кофеинот на почетокот може да донесе главоболка, раздразливост, замор, па дури промени во расположението. Симптомите обично се најизразени во првите ден-два, а кај повеќето луѓе постепено се повлекуваат во текот на следните денови. Но на долг рок, некои луѓе забележуваат постабилна енергија и помала анксиозност, особено ако се чувствителни на кофеин. Затоа, ако денес никој ви одговори малку по-нервозно пред првата кафе, може би не е до вас, може би само му недостига неговиот умилен утрински ритуал. Се разбира, не мора да се откажете од кафето, но ако сакате да го намалите, направите го тоа постепено.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Диши длабоко.

петок ден пред продолжен викенд, многу настани случувања инаку ни следуваат до вторник, а во вторник ќе почнеме со изненадувања, гостувања во Радио Бувамара. Бидете вие само заедно со нас, овде пак накусо сакам да ви најавам дека ни следува и есенскиот базар на домашни ракотворци, обоена есен рачно создадена, кој од 16 до 18 октомври ќе се одржува на приземјето на Скопје Сити Мол.

0: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роденден, а подаруците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Големо отворање 15 октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15 октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
3: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
4: Преплива би мора сва, доша кроз невере.
5: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17 октомври во 20 часот во Македонската филхармонија ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
4: Само с тобой я упознао сам любов.
5: Марко Шкугор, 17 октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
1: Бубамар радио.

Visok je Stefu, inako porelaksirano povisalo po pušta da ден за малку повеќе насмевки, добра музика и пријатно расположение. Работната недела полека оставаме за себе, плановите за викенд веќе се прават или се направени апсолутно. Во секој случај се согласуваме дека петок си има посебна магија. Ви останете со Буба Мара, слушајте на секако и за продолжениот викенд, а ние ве очекуваме во вторник рано наутро по 7. Секој добро, чао!

Točno je 5 minuti do 12 časot. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.

Нобеловата награда за мир за 2026 година е доделена на јужноафриканската правничка Наван Атем Навипила за незиниот придонес кон унапредувањето на мирот и меѓународното право, соопшти Норвешкиот Нобелов комитет. Комитетот истакна дека во текот на својата долга кариера Пила е одиграла клучна улога во зајакнувањето на меѓународниот правен поредок и во процесуирањето на воени злосторства, злосторства против човештвото и геноцидот. Билатералните односи, евроинтеграциите, недовербата меѓу Скопје и Софија, акцискиот план за малцинствата биле во фокусот на разговорите меѓу шефот на македонската дипломатија Тимчо Муцунски и бугарската министерка за надворешни работи Велислава Петрова Чамова одржани во Софија. По средбата Муцунски оцени дека разговорите поминале во конструктивна атмосфера, но нагласи дека разликите во ставовите за клучните прашања остануваат значителни. Двете страни се договориле да го продолжат диалогот за прашањата од заеднички интерес. По објавите дека на 7 октомври на подрачјето на Скопје две лица биле физички нападнати од полициски службеници при нивното постапување, при што според нивните наводи им бил оштетен автомобилот, министерот за внатрешни работи наложи на одделот за внатрешна контрола, криминалистички истраги и професионални стандарди да го испита случајот. И времето денеска промени во облачно со повремени локални врнежи од дожд, наместа ќе има услови за појава на ретки грмежи, ќе дува слаб до мерен ветерот западен правец. Дневната температура ќе биде во интервал од 22 до 26 степени. Во Скопје денес промени во облачно со повремени локални врнежи од дожд, максимална температура до 26 степени.

0: Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинова се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 15 винари, 15 изведувачи. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на водно, Македонско село. Вашето место е таму. Вкусите на Македонија во чаша. Влезници на mktickets.ma.
2: Бубамара, мерна станица 102.2.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: 105.2 О2 Кислород во етерот.
0: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Калиопи, Бебе,

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
2: Да.
1: Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно. Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина. Некој ред. Некој се подпира на технологијата. Некој верува во планот. Различни навики, различни причини. Но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
6: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
7: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23 октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
8: Чист воздух во етерат 105.2.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Драко Човиќ.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
4: Здравко Ćolić. Vrijeme ljubavi i nade.
5: Samo ljubav može tako da zaboli.

0: можеш да го видиш.
1: Мразот не секогаш, а кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода.

0: Records. Blukopil. Шекерот под контрола.
1: Калиопи. 17. октомври. Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер. Калиопи. Во живо во Скопје. 17. октомври. Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
2: Salutations from JT and the big family. When you hear the band playing loud, you'll be listening to a special touch that has the final frontier of acid jazz.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни. Камелија
1: за целата фамилија. Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
2: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две преми по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
3: Сега има сетек денови. Сега се се купува. Сега има и до 70% попусти. Сега се купува се од Бела Техника. Фрижидери, телевизори, компјутери, клима уреди. Сега се купува најповолно мобилни и IT и сите мали апарати. Само од 1. До 10. октомври. Побрзајте, сега има најголем избор. Сега се најдобрите цени. Сега се најголемите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сете, број еден бренд за техника.
4: Ова есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем братечки бенд. 13. октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд. Музика со душа. Не пропуштајте.

0: Согласно член 15 од Законот за медиуми, Трговското радиодифузно друштво Бубамара Ранко Дуел Скупје ги објавува следните податоци. Собственик на Трговското радиодифузно друштво Бубамара Ранко Дуел Скупје е Ранко Петрович, со седиште на булевар Партизански одреди број 62, ламела С, мезонин, влез 1 и учество во основната главнина од 100% која го стекнал на 23 април 1994 година. Одговорен уредник на Трговското радиодифузно друштво Бубамара Ранко Дуел Скопје е Ранко Петрович. Во 2025 година 51,08% од приходите се остварени од реклами, 6,15% од спонзорство, 39,82% од услуги обезбедени на трети страни, 2,95% од останати приходи.
1: Точно е 14 часот.
2: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
1: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
4: Нико други, драги мој, него Бубамара.
0: Здравко Човић, наша прича.

0: Која е твојата омилена валута? Со мултивалутниот депозит на Халкбанк можеш да штедиш во евра, долари, фунти и други валути со фиксна камата. Отвори депозит во најблиската филијала на Халкбанк и направи повеќе од своите девизи. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Се започнува од срцето. Овој октомври во Жан Митрев Клиник, промоција на кардиолошки прегледи. Изберете од 6 кардиоваскуларни промотивни пакети, креирани за проверка и грижа за здравјето на срцето. Дополнително, магнетна резонанца на срце и КТ на срце со 50% попуст. Не пропуштајте и не заборавајте, се започнува од срцето. Кардиолошка промоција во Жан Митрев Клиник. Понудата важи до 31 октомври.
2: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапа.

0: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден инстант лос хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии од 500.000 денари со инстант лозот хороскоп на Државна лотарија. Подгответе се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
1: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
2: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија. Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони, како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот. Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство. Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
4: Желбите, повеќе не мора да чека. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
5: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.

0: Точно е 15 часот и 30 минути. Слушнавте? Дайнерс клуб слави роден ден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Бубамара on the air.

INLB инвестицијски пар. Добра заштеда и одлична можност за заработка. Со INLB инвестицијски пар ви одлучувате колку ќе штедите, а колку ќе инвестирате во акцијски или комбиниран инвестицијски фонд. Дополнително, добивате 3,8% годишна каматна стапка на депозитот, урочен на 25 месеци и можност за избор на инвестицијски фонд за уште поголема добивка. INLB фондови. INLB банка.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел от секой ваш ден. Алкалоид Скопие. Здравието пред се.
1: Калиопи. 17 октомври. Ти арена Борис Трайковски в Скопие. Спектакуларен концерт на най-големата македонска поп-дива, светска Анаша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
2: Бубамара радио.

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
1: Како громот ведро небо може да те погоди титаниумската среќа. Само со инстант

0: Големи избор. Сега са най-добрите цени. Сега са най-големите попусти. Сега има сетек денови. Сега се купува. Сетек. Брой еден бренд за техника.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на a1.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
3: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинова се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 15 винари, 15 изведувачи. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на Водно, Македонско село. Вашето место е таму. Вкусите Македонија во чаша. Влезници на mktickets.mk.
4: Диши длабоко.

0: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роден ден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
1: Овој октомври, застани за себе, за твоето здравје, за сите што ги сакаш. Понекогаш телото дава знак, понекогаш не. Твое е да направиш се. Провери, превенирај во Жан Митрев клиник. Октомври е месец посветен на женското здравје. Со промотивни цени за прегледи и диагностички услуги. Застани, провери, превенирај. Розеф октомври во Жан Митрев клиник. Од 1 до 31 октомври.
2: Твојата заштеда со Макси Камата. Урочи ги твоите средства со Макси Депозитот на Халкбанк и доби до 3,80% фиксна годишна камата. Понудата важи до 30 ноември 2026 година. Халкбанк. Важни се луѓето.
3: Калиопи. 17 октомври. Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти арена Борис Трајковски, Скопје. Билети преку kupikarta.com.
4: Радио Бубамара, 105.2 FM.
5: Јаро, јаро, јаране, где си кад музика утихне? Kad se svi prozori zatvore, kad i suza iz oka više ne navire. Znam negde daleko si, ali ipak uzdah čujem ti, a možda

0: снегот можеш да го видиш. Мразот не секогаш, а кога треба да сопреш, секој метар ти е важен. Кој гуми ги избра? Избери Сайлон од германскиот Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Сайлон, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Сайлон, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Сайлон гумите во пневматик. Сигурен избор.
1: Еј, здраво. Сакаш да имаш секогаш среден јалишта?
2: Да. Сакаш само да изгледаш добро, да мирисаш убаво и да се чувствуваш удобно.
1: Те интересира како? Со одржување на чист барабан во машината за перење, пониска температура на сушење и пареа за поголема мекост. Совршено испрани, нежно исушени со Simply Care машините за перење и сушење на горење. Повеќе информации на mk.gorenje.com.
3: Горење. Тоа ќе биде се?
4: И уште Скорвита Макс за имунитетот.
3: А да пробате нешто многу подобро?
4: Ау, никако алергична сум.
3: На што?
4: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
3: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
4: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па нападна без и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете Скорвита или да чекаме осип?
3: А Скорвита Макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
5: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
6: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен, подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
7: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
8: Еј, ај да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
9: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.
10: Нисам знао

0: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и 1000 причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Triangle Fashion Park. Љубов од три страни.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопенснек на Мак Петрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. Мак Петрол. Има каде.
5: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на Аеден и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
6: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
7: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
8: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
7: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
8: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
9: Радио Бубамара.

0: Точно е 18 часот.
1: Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
3: Niko drugi, dragi moj, nego Bubamara.
4: Zdravko Čolić, naša priča.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
2: За повеќето луѓе, многу попотребно е да научат како да фатат глушец, отколку слон. Толстој. Човек често го смета за најпотребно, она најнепотребното. Фоербах. Потребата го прави честниот човек крадец. Дефо.
0: Бисери на мудроста.

0: hartija za siko je semejstvo. Kamelija.
1: Sega ima setek denovi. Sega se se kupuva. Sega ima i do 70% popusti. Sega se kupuva se od Bela tehnika. Frižideri, televizori, kompjuteri, klima uredi. Sega se kupuva najpovoljno mobilni i IT i site mali aparati. Samo od 1. do 10. oktobri. Pobrzajte, Sega ima najgolim izbor. Sega se ne dobrite ceni. Sega se ne golemite popusti. Sega ima setek denovi. Sega se kupuva. Setek, broj 1 brend za tehnika.
2: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
3: Има милион причини и само еден инстант начин да станеш милионер. Со новиот инстант лос Мега Милионер на Државна лотарија. Инстант лозот Мега Милионер нуди две преми по 10 милиони денари и 8 добивки по 1 милион денари. Не пропуштај ја шансата да станеш Мега Милионер со Државна лотарија.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Сандански на 23. октомври, каде одново ке гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23. октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Сандански да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.
5: Диши длабоко.

Точно е 18 часот и 30 минути. Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 9 октомври, низ музичката историја се случија следнева настани. 1970-та, Pink Floyd го издадоа нивниот четврти студиски албум Atom Heart Mother. 1973-та, Елвис Присли и Присила се разведоа на денешен ден по 6 години брак. 1976-та, Уолтер Марфи и The Big Apple се скачија на врвот на американската сингл листа со A Fifth Beethoven.

1980-та на денешен ден, 9 октомври, Гери Глитер објави дека банкротирал. За време на 70-тите години тој забележа 15 британски топ 40 синглови, вклучувајќи и 3 број 1 хитови. 1999 година, Eurythmics, Джордж Майкл, Дейвид Боуви, Роби Вилијамс и Боно сите се појавија на концертот насловен Net 8, организиран за собирање пари за глобалната сиромаштија. Концертите во Лондон, Њујорк и Женева беа пренесувани во живо на интернет. 1993-та, Take Dead на денешен ден го забележа нивниот втор британски број 1 сингл, откако Relight My Fire се искачи на врвот. Песната беше напишена од Дан Хартман и првично објавена во 1970

1964. Rolling Stones ја откажаа планираната турнеја во Јужна Африка поради ембаргото поставено од страна на Унијата на британски музичари. 1966. На денешен ден во Лондон за прв пат се сретнаа Џон Ленон и Јоко Оно. 2003. На денешен ден британската кралица Елизабета II го именува Стинг за CBA, односно командант на британската империја. 1993. Пет Шо Бој се искачија на врвот на британската албумска листа со Вери, од истиот Еве ги са Go West.

за самиот крај на денешното музичко навраќање. На денешен ден, 9 октомври, 1961-та, Рей Чарлс се искачи на врвот на американската сингл листа со Hit the Road Jack. На врвот се задржа две недели, а песната е слушаме за самиот крај на денешното музичко навраќање.

0: Музички времеплов на Радио Бубамара. Подготвено од Маја Богатиновска.
1: Куда си пошла са тим тамним очима?

0: Sava Penzijsko ima odlična opcija za sikoja kompanija koja se griži za svojite vrabuteni. Ние како Радио Буламара го препознавме потенцијалот на доброволниот пензијски фонд Сава Пензија Плюс. Исклучивме професионална пензијска шема. Важно е да си во друштво на добри луѓе. Сава Пензијско друштво.
1: Големо отворање, 15. октомври. Скопје добива ново место за шопинг, забава и врвна гастрономија. Три причини да дојдеш и илјада причини да останеш. Биди дел од приказната. Те очекува спектакал што не се пропушта. Нокаут во живо, атрактивни изведувачи и изненадувања за сите генерации. Дојди со друштвото, дојди со семејството, дојди со оној што го сакаш. Се гледаме на големото отворање на 15. октомври во 18 часот. Триангла Фешн Парк. Љубов од три страни.
2: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 22 милиони денари.
1: Еј, ајде да бидеме реални. 60% намалени цени на сите пакети. Е, тоа е вистинска победа. Уживај со супериорен оптички интернет и интерактивна телевизија. Контактирај не веднаш на 02-55-11-155. Неотел.
3: Преплива би мора сва, троша кроз невере.
4: Еден од најпрепознатливите хрватски гласови, Марко Шкугор, доаѓа во Скопје. На 17. октомври во 20 часот, во Македонската филхармонија, ве очекува вечер со најубавите далматински балади, безвременски хитови и многу емоции. Концерт кој не треба да се пропушти. Билетите се во продажба на karti.com.mk.
3: Само с тобом ја упознао сам
4: Марко Шкугор, 17. октомври, Македонска филхармонија. Ве очекуваме.
5: Радио Бубамара.

0: Svekugaš koga patuvaš, ti treba mali pauzi. Moment za kafe, za nešto vkusno ili samo da sobereš nova energija. Tuka se marketite Shopen Snack na Mac Petrol. Sve što ti treba, togaš koga ti treba. Mac Petrol. Ima kade.
1: Snigot možeš da go vidiš. Mrazat? Ne sikogaš. A koga treba da sopreš, sikoj mitar ti je važan. Koji gumi gi izbra? Izberi Cylon od германски од Autobild. Зимската Ice Blazer Alpina Evo 2 ја доби највисоката оценка, особено за сопирање на влажна подлога. Cylon, прва кинеска гума која го доби германскиот сертификат TÜV SÜD. Cylon, квалитет што го потврдуваат експертите. Побарај ги Cylon гумите во пневматик. Сигурен избор.
2: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
3: Добар ден. Нема никаков проблем.
2: А што правите со отпадното моторно масло после?
3: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
2: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
3: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
4: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
5: Вклучи се за среќа на loto.mk на Државна лотарија. Уплати лото и џокер, брзо, лесно и безбедно. Игре лото онлайн.
6: Желбите, повеќе не мора да чекаат. Едноставно нека ти кликне. Со Јуте потрошувачки кредит сега и до 1 милион денари и јасни кредитни услови од самиот почеток. Аплицирај брзо и лесно преку Мај Јуте.
7: Обрачот се стега. Без чудо на повидок, фрижидерот го очекува најлошото. Ке се најде ли за благото спас или гладот ќе го проголта во сласт. И еве го! Кога е најпотребен? Глукопил. Го скротува нападот на глад, го чува шекерот од пад. Додаток на исхраната со растителни екстракти. Го стабилизира нивото на шекер во крвта и метаболизмот на енергијата и мастите. Глукопил. Шекерот под контрола.
8: Оваа есен во Скопје, Силви Бенд, јубилеен и незаборовен концерт со голем пратечки бенд. 13 октомври, македонска опера и балет, 20 часот, најголемите хитови, многу љубов, журка и емоции. Билети на kupikarta.com и нивната мрежа низ Македонија. Силви Бенд, музика со душа, не пропуштајте.

jedna ljubava muzika za sekoj od nas, sekoj den, sekoj čas.

0: Točno je 19 časot i 30 minuti.
1: Слушнавте? Дайнерс Клуб слави роденден, а подароците ги добивате вие. Цел октомври, картичка за 0 денари, специјални понуди, рати без камата и одложено плаќање кај нашите партнери. Дайнерс Клуб, роденденот е наш, поволностите се ваши. Аплицирај веднаш на diners.com.mk.
2: Радио Бубамара. Калиопи на Радио Бубамара. Вторник, 13 октомври. 15:30. Во пресрет на големиот концерт во арената Борис Трајковски, во студиото на Радио Бубамара ни доаѓа нашата Калиопи. Ексклузивен разговор и приказни што не смеете да ги пропуштите. Калиопи, вторник, 15:30. Радио Бубамара. Бидете со нас.

0: Energija ta vredi. Zato ovo jedno neobično sosedstvo. Svi koji štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni navike, različni pričini. No site znat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Energija, život, idnina.
1: Фондот за Сидумка во наредното коло на Лото Сидум изнесува над 22 милиони денари.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltek и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltek.mk или 071-327-139.
3: Кога квалитетот и традицијата се спојуваат, во Фабрика Европа се создава вистинска сладка магија.
4: Чоколади Елит, линијата 1882, умилената крем банана, новиот фрут бар, вафли, тврди мента бомбони,
3: како и многу други производи, направени од врвните мајстори на занаетот.
4: Фабрика Европа. Нашето сладко задоволство.
0: Калиопи, 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Спектакуларен концерт на најголемата македонска поп дива, светска, а наша. Емоција што мора да се доживее. Една вечер, Калиопи, во живо во Скопје. 17 октомври, Ти Арена, Борис Трајковски, Скопје. Билети преку купикарта.ком.
5: Радио Бубан.

0: Mudri misli od mudri glavi.
1: Biserina mudrosta.
0: Od site urnatini vo svetot, najteško je da se gleda човечката. Готје. Додека можеш да паѓаш, не си пропаднал. Среќко Лазари. Од што ќе падне човек, од тоа и се крева. Српска поговорка.
2: Бисери на мудроста. Бисери на мудроста.
0: Кој на денот на победата ги брои своите порази? Бьорнсон. Многу триумфални капи народот подосна ги носел како јарен. Ли.
2: Мудри мисли на мудри глави.
1: Бисери на мудроста.

0: Најубавиот момент во животот заслужува најдобра грижа. Во Центарот за мајка и бебе при клиника Жан Митрев ве очекуваат породилни пакети по специјални намалени цени. Спонтано породување за 90.000 денари, а породување со царски рез за 110.000 денари. Со уплатен аванс добивате комплетен пакет на предпородилни и постпородилни бенефиции без дополнителни трошоци. Достапна е и можност за плаќање на рати, како и користење на приватно здравствено осигурување. Промоцијата трае до 31 декември. Центар за мајка и бебе при клиника Жан Митрев. Сигурен почеток за најубавата животна приказна.
1: Ова е најновата топ тема за кулшема. Екоелектрични мотори за 50 денари. Гребни е шансата. И биди и ти со Урбан Стил на Државна лотарија.
2: Секој јубилеј треба да се одбележи. Ние, нашиот, го прославуваме со тоа што ве наградуваме. 30 години. Телекабел со специјално изненадување за најверните корисници. Mercedes-Benz А-класа за еден среќен корисник. 30 години лојалност. Вози со стил. За повеќе информации, проверете ја нашата интернет страница.
3: Винофест 2026. Најголемиот вински фестивал годинова се случува во Македонско село. Три дена вино, музика и традиција. 15 винари, 15 изведувачи. 16, 17 и 18 октомври. Нападините на Водно, Македонско село. Вашето место е таму. Вкусите на Македонија во чаша. Влезници на mktickets.mk.
4: Радио Бубама.

0: Točno je 20 časot i 30 minuti.
1: Ljubavna prikazna svekoj den na 105.2 FM.
2: Kaliopi na Radio Bubamara, вторник, 13 октомври, 15.30. Во присрет на големиот концерт во арената Борис Трајковски, во студиото на Радио Бубамара ни доаѓа нашата Калиопи. Ексклузивен разговор и приказни што не смеете да ги пропуштите. Калиопи, вторник, 15.30. Радио Бубамара. Бидете со нас.

0: 90 години. Грижата за здравието е дел од секој ваш ден. Алкалоид Скопје. Здравието пред се.
1: Енергија што го исполнува животот ја осветлува иднината. Евана. Енергија. Живот. Иднина.
2: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
3: Бубамара on the air.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
2: Бубамара хит.
3: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човић.
4: Ко други, драги мој, него Бубамара.
5: Здравко Ćolić. Време љубави и наде.
6: Само љубав може тако да заболи.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Ги чувствувате нозете уморни и тешки по долг ден? Долгото стоење, седење и секојдневното темпо бараат посебна грижа. Со Лимфавен подарете им на вашите нозе и стапала чувство на свежина, леснотија и удобност. За полесен чекор секој ден. Побарајте го Лимфавен во аптеките на Еврофарм.
4: Легендарната македонска група Меморија векани на уште еден концертен спектакл. Овој пат во спортскиот центар Јане Санденски на 23 октомври, каде одново ќе гори оган под звездите. Од Нена до Дирлада, во еден глас со вас, нивните најголеми хитови, безвременските балади и концертна атмосфера, како што во нивната долгогодишна историја може да направи само Меморија. Не пропуштајте, на 23 октомври во 20 часот во спортскиот центар Јане Санденски да бидете дел од најголемата рок-н-рол забава во Македонија. Влезници онлайн на karti.com.mk.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Бубамара on the air.

0: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
1: Тоа ќе биде се?
2: И уште скорвита макс за имунитетот.
1: А да пробате нешто многу подобро?
2: Ау, никако алергична сум.
1: На што?
2: Па на препораки за замена, ова ви е подобро, многу ни се троши.
1: А е, сега простете, ама такво нешто не постои.
2: Постои. Се сеќавате кога на сопругот му дадовте жалфи од друг доктор, а го пратив по доктор Тајс? Кога реков се осипувам, па напад на бес и го исфрлив од влез. А сега ќе би дадете скорвита или да чекаме осип?
1: А скорвита макс, тројна заштита на имунитетот. Додаток на исхраната во сите аптеки.
3: 105.2 О2 Кислород во етерот.
4: Радио Бубамара.

padalačke oči.

0: Точно е 2 часот. Радио Бубамара. Добра ноќ.
1: Бубамара хит.
2: Поздрав свим слушаоцима радија Бубамара, ваш Здравко Човиќ.
3: Нико други, драги мој, него Бубамара.
4: Здравко Човиќ, наша прича.